0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: само мероприятие во сколько закончится?
1: В 21:00.
0: Ого, вы не устанете-то? Столько времени-то. Ну, придется, да, что поделать.
2: Алжақтағы адреналин, менімше, адамның чарчаған деле білгізбейді.
0: Да, кстати, возможно.
2: Достар, бір музыкалық шарым оғып келе қалалы, аннан кейін сіздердің келген жоап тұрға башпағауыз, алғашқы жинықтар шығыр өлеміз де тұрау?
0: Да, все верно, наш WhatsApp номер 0709-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтарымен Бакай. Грек-рим күреші бойынша Қырғызстанның U17 құрама командасы Вьетнамда өткен Азия чемпионатында 8 медаль ұтып алды. 17 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы мелдеш 28-31 май күндері Данан шарында өтті. Қырғызстан құрамасының құрамында 10 спортшы қатысып, олардың 8-і медаль алды. Баел Нұралиев 71 килограммға дейінгі салмақ категориясында финалда ирандық балбанды 9-0 есебінде жеңіп, Азия чемпионы болды. Футбол бойынша Қырғызстанның U20 жаштар құрама командасы Түркиядағы оқу машығу жиынында 2 жолдоштық беттеш өткөрөт. Жиын 1-ші июндан 10-ші июнға чейін Анталия шарында өтөт. 3-ші июн Қырғызстан Бахрейн, 9-ші июн Қырғызстан Азербайджан U20 жолдоштық беттеш өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтар. 2-ші июнда өткен жолдоштық беттеште Бельгия құрама командасы Хорватияны 2-0 есебінде ұтты. Голдордың авторлары 38-ші минутта Тилеманс және 92-ші минутта Ромелу Лукаку болды. Бұл екі команданың ақырқы кездегі 2-ші ойынында 25-ші майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 есебінде жеңіп алған. Сіздермен мен Бақай Әжібек болдым. Саламатта болыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз. Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Грек-рим күреші бойынша Қырғызстанның U17 құрама командасы Вьетнамда өткен Азия чемпионатында 8 медаль ұтып алды. 17 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы мелдеш 28-31 май күндері Данан шарында өтті. Қырғызстан құрамасының құрамында 10 спортшы қатысып, олардың 8-і медаль алды. Баел Нұралиев 71 килограммға дейінгі салмақ категориясында финалда ирандық балбанды 9-0 есебінде жеңіп, Азия чемпионы болды. Футбол бойынша Қырғызстанның U20 жаштар құрама командасы Түркиядағы оқу машығу жиынында 2 жолдоштық беттеш өткөрөт. Жиын 1-ші июндан 10-ші июнға чейін Анталия шарында өтөт. 3-ші июн Қырғызстан Бахрейн, 9-ші июн Қырғызстан Азербайджан U20 жолдоштық беттеш өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтар. 2-ші июнда өткен жолдоштық беттеште Бельгия құрама командасы Хорватияны 2-0 есебінде ұтты. Голдордың авторлары 38-ші минутта Телеманс және 92-ші минутта Ромелу Лукаку болды. Бұл екі команданың ақырғы кездегі екінші ойынында 25-ші майда U17 Еуропа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 есебінде жеңіп алған. Сіздермен мен Бақай Әжібек болдым. Саламатта болыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Желкен келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfan неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Грек-рим күреші бойынша Қырғызстанның U17 құрама командасы Вьетнамда өткен Азия чемпионатында 8 медаль ұтып алды. 17 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы мелдеш 28-31 май күндері Данан шарында өтті. Қырғызстан құрамасының құрамында 10 спортшы қатысып, олардың 8-і медаль алды. Баел Нұралиев 71 килограммға дейінгі салмақ категориясында финалда ирандық балбанды 9-0 есебінде жеңіп, Азия чемпионы болды. Футбол бойынша Қырғызстанның U20 жаштар құрама командасы Түркиядағы оқу машығу жиынында 2 жолдоштық беттеш өткөрөт. Жиын 1-ші июндан 10-ші июнға чейін Анталия шарында өтөт. 3-ші июн Қырғызстан Бахрейн, 9-ші июн Қырғызстан Азербайджан U20 жолдоштық беттеш өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтар. 2-ші июнда өткен жолдоштық беттеште Бельгия құрама командасы Хорватияны 2-0 есебінде ұтты. Голдордун авторлары 38-ші мүнөттө Телеманс жана 92-ші мүнөттө Ромелу Лукаку болды. Бұл екі команданың ақырқы кездегі 2-ші ойынында 25-ші майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 есебінде жеңіп алған. Сіздер менен мен Бақай Әжібек болдым. Саламатта қалыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бым. Микрофонның алдында Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың деме өрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда манилу жаңылықтар. Бірінші юнитан тарта лицензиясы жоқ такси қызматын көрсеткендерге айып салына баштайды. Ички иштер министрлігінен еске салышқандай, оң рулду машина менен жүргінші ташуға тыю салынады. Жаңы талап бойынша шаар айыма қаралық қаттамдарда лицензиясы бар ғана таксилер іштей алады. Такси қызматын көрсету үшін лицензиясы жол қимылын қауіпсіздігін қамсыздау башқа башқармалығының аймақтық бөлімдерінде беріледі. Аның басы жеке жақтарға 500 сом, ал эми юридикалық тараптарға 1000 сомды түзөт. Тиешті рұқсаты жоқ айдоочу қардар ташысам 7500 сом, ал эми юридикалық жақтар 23000 сом айыпқа жығылады. Қошымшаласақ, оор жана анча оор эмес қылмыштар үшін соттолгондорго дагы лицензия берилбейт. Манас аэропортына алып баруучу альтернативдүү жол курулушу мүмкүн. Өкмөттөн маалым болгондой, жаңы жолдун бул жолдуу багыты Махатма Ганди көчөсү аркылуу өтүп, андан ары Бишкек эркин экономикалык аймагынын аймагы аркылуу уланат. Долборду ишке ашыруу аэропорттун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, учурдагы унаа тыгынын азайтууга жана Борбор калаа агломерациясынын өнүгүшү үчүн кошумча логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Кытайдың Гуанчжоу шаарында почта қызматының өндіріштік процесіне адамсымал роботтар кіргізілді. Автоматташтырылған системалары жүктерді, таным жаналарды бағыттар бойынша бөліштіру мілдеттерін атқарады. Бұл роботтар интеллектуалдық таным жана өз алдынша шешім қабылдау функцияларына ие. Бір гуманоид роботтың өндірімділігі сағатына 1200-ге шейінгі почта жөнелтмелерін іштетуге мүмкіндік береді. Жаңалықтар менен мен Диана Дүйшіналиева таныстырып кеттім. Чығарылыштың деме өрчісі MR Group құрылыш компаниясы.
3: MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелу. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Нова Вифру тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, чүнелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Мелосон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеді. Анда жөн ғана M-Bank арқылы аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінің есі болады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция 1 ноябрьға чейін уланады. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. NBK лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Так, бұл жерде не бар екен? Ауайла күйіп қаласың. Ой, бұл Апром KG компаниясынан ыстық акция. 15%-ға дейін арзандатулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бұл қолдан шығарбауға болмайтын тұрған пайдалы ұсыныс. Реалды түрде төмен бағада сатып алуға шашылыңыз. Апром KG-де. Бішкек шары, Профсоюз көшесі 180. Товарлардың саны шектеулі.
2: Акория агенттігі 20 жылдан бері бізге жашаудағы ең маңызды көзірмемдерді ішеніп тапсырышат. Ал мы визаларды ұнатылғы соқыяларға айландырамыз. Чалыңыз, сіз үшін қиялдағыдай идеалды той ұйыштырамыз. Акория агенттігі сіздің тойыңыз, біздің қамқорлық жана жауапкершілік. Дәл ошол Катя 0700 00 13 13.